0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Yes. Lagi yang kita nak kongsi dengan anda berkenaan dengan
1: bola sepak, tuan-tuan.
0: Bola sepak bukan bola sepak. Bukan
1: dah. Ya kan nak habang yang terkini.
0: Oh, yang terkini habang dulu je, terkini.
1: New Zealand dengan ni lah Mesir sama dah, seri satu-satu.
0: Seri satu sama. Okey.
1: Seri satu sama.
0: Kita tengok set atas tengok balik, ai satu sama dah.
1: Ha itulah.
0: Tak dan lagi.
1: Buat geno.
0: Okey.
1: Sekilas. Okey. Bintang P. Ramlee.
0: Uji bakat Bintang P. Ramlee. Syarat-syarat penyertaannya ialah anda mestilah warga negara Malaysia.
1: Betul.
0: Umur 18 sampai 60 tahun. Dan yang pentingnya ialah boleh meniru gaya dan menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee dengan baik.
1: Dengan baik.
0: Kalau boleh sebiji tak apa.
1: Betul itu.
0: Ya. Apa yang perlu anda lakukan ialah bukan mic ke Langkau FM dulu.
1: Tak ya.
0: Hantar dulu rakaman nyanyian lagu anda kepada kami di langkaufm.rtm@gmail.com.
1: Okey, ingat
0: Langkawi. Tak email lah, tak email.
1: langkaufm.rtm@gmail.com.
0: Tak faham, pi ke WhatsApp kami.
1: Uh-huh.
0: Di 011-5622-1048.
1: Betul.
0: Tarikh tutupnya je.
1: 27 Jun 2026.
0: Tujuh pandai. Tengok sekali ya banner dia. Dah hapai 27 Jun.
1: Kita
0: orang ulat buku memang macam tu.
1: Tu, saya ulat pisang.
0: Abang tengok 3 kali 27 Jun ni pun tak silap terlupa.
1: Kena buat geno.
0: Dulu duduk kelas duduk belakang dulu.
1: Saya ulat beluncah ayo ni. Tak apa ulat sagu. gitu.

0: on 104.8.
1: On 104.8.
2: Activate on 104.8.
3: Activate on 104.8.
4: Activate on 104.8.
5: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.
6: RTM 80.
7: Nak tahu tak?
6: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
7: Nak tahu tak?
8: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan strategi plan 2021-2025 dan transformasi plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
6: RTM 80.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sempena ulang tahun ke-77 pada April 2023, RTM melancarkan Strategic Plan 2021-2025 dan Transformasi Plan 2021-2023 dengan empat tiang utama.
1: RTM 80.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Okay girls, jumpa nanti.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Itu dia original Sabahan daripada Floor 88. Saya ini original Sabahan, mantat kampung Nuntu dan Apin-Apin. Jangan kau tidak percaya sama saya, menyesal nanti kau bila dengar ini. Ha, kita baru sahaja lepas Pesta Keamatan dan juga Onduk Ngadau. Aha, orang Sabah, Sarawak kan memang tunggu orang kata tradisi mereka lah kan. Dan tahniah kepada pemenang-pemenang untuk Onduk Ngadau Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, yang mana juara Onduk Ngadau dimenangi oleh Jelvia Vanessa Jenny daripada Papar Sabah, tempat kedua oleh Jujel Lor daripada Tuaran Sabah, dan juga tempat ketiga daripada Chris Zelbelkah Loris daripada Matunggong. Tahniah kepada pemenang-pemenang. Kalau ampun nak tahu kan, Pesta Keamatan ni juga ialah yang mana orang kata apa, meningkatkan lagi lah kan budaya dia, mencantikkan budaya, yang mana peserta-peserta ini dinilai berdasarkan kebijaksanaan, kepribadian, pengetahuan tentang warisan budaya, fasih dalam bahasa ibunda kan, dialek dialek dia pula dusun dan juga kadazan, dengan peragaan pakaian tradisional. Kalau tengok kita kan memang galik, seronok kita tengok kan, ada live di TV OK 30 dan 31 Mei. Kalau lepas tengok, dah terlepas tengok, tunggu tahun depan. Dah pun pergi cari rakaman dekat mana-mana platform mesti ada punya kan. Pesta Keamatan dan juga Onduk Ngadau 2026. Segok-segok hampoi. Segok orang Sabah. Orang kata original Sabahan kan, itu dah dia kan, orang kata apa, warisan negara Malaysia, kecantikan kita punya tradisi pelbagai ada kan, tu baru Sabah, macam-macam budaya yang ada untuk kita belajar, untuk kita tengok kan, dan kita boleh orang kata tambah ilmu jugalah kan. Bila depa besar jawab kan, baru kita tahu, oh macam gitu, macam gini. Okay, teruslah yang lengkap FM, cici teman anda. Jangan marah, baby sayang.

Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Bincangan, jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut, antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
1: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
2: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
3: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah.
4: Agak lega lah kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh pemanggung lah beban saya selama ni.
5: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan

0: yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan dua mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Turman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih 800 juta dolar Australia dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa pelibatan Perdana Menteri atau Kabinet merupakan antara cadangan penambahbaikan kepada rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Cadangan lain termasuk menetapkan tempoh jawatan selama 7 tahun tanpa pembaharuan atau pelantikan semula selain mewajibkan pendakwa raya mengemukakan laporan tahunan kepada Parlimen bagi meningkatkan keterusan dan kebertanggungjawaban institusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Othman berkata demikian pada sidang media di Parlimen hari ini. Berita seterusnya, sebuah kereta berdua Alza dan 3 motosikal yang digunakan oleh warga Rohingya ditahan di sita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam op pemandu warga negara asing Pewa yang dijalankan di Pasar Borong Jalan Gangsa Alustar. Pengarah JPJ Kedah Steven Wan Luton berkata operasi yang dilaksanakan oleh unit penguatkuasaan bermotosikal Falcon itu dijalankan antara pukul 11 malam hingga 3 pagi. Selain itu, kenderaan yang digunakan juga didapati mempunyai lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh serta tidak dilindungi insurans yang sah. Beliau berkata susulan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya yang dikesan, kesemua kenderaan terbabit telah disita dan dibawa ke depoh sita JPJ Kedah untuk tindakan lanjut.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, insiden ribut yang dilaporkan merosakkan lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjur Bercam di Ipoh pada Jumaat lalu tiada kaitan dengan fenomena El Nino yang sedang melanda. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Hisham Ma'anik berkata kejadian itu sebaliknya disebabkan pembentukan garis badai iaitu barisan awan ribut petir di utara Selat Melaka yang bergerak memasuki daratan di negeri-negeri utara Semenanjung. Beliau berkata ia terhasil berikutan pergerakan angin kencang yang lembap dari Laut Andaman ke Malaysia. Berdasarkan ramalan cuaca signifikan dikeluarkan, Muhammad Isham berkata terdapat beberapa kawasan dikenal pasti berisiko tinggi mengalami hujan lebat dan angin kencang. Katanya hasil analisis model-model ramalan cuaca terkini mendapati kawasan dikenal pasti berisiko mengalami ribut petir.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Peruntukan berjumlah 1.8 bilion ringgit disalurkan kepada Johor bagi pelaksanaan kerja menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam serta perumahan rakyat dalam tempoh 4 tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming berkata, peruntukan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan inklusif dapat dinikmati seluruh rakyat Johor tanpa mengira latar belakang atau kawasan. Ramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, ia menandakan satu lagi langkah proaktif dalam memperkukuh jaringan komunikasi antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Permintaan global yang kukuh terhadap infrastruktur kecerdasan buatan dan produk tenaga terus menyokong pertumbuhan perdagangan Malaysia dalam tempoh 5 bulan pertama 2026. Menurut Matrade, berdasarkan data perdagangan Malaysia yang dikeluarkan Jumaat lepas, jumlah perdagangan meningkat 18.3% tahun ke tahun kepada 1.455 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, dengan ekspor menambah 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit, manakala import menokok 11.8% kepada 661.07 bilion ringgit. Lima pekerja syarikat kurier dan logistik menerima rawatan selepas terdedah dengan tumpahan merkuri daripada satu bungkusan yang pecah. Insiden berlaku ketika proses pengasingan barangan di premis itu di Jalan Terengganu, Georgetown hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sakun Francis berkata, kerja pembersihan dan nyah cemar menggunakan serbuk sulfur serta peluntur telah dijalankan. Semua mangsa termasuk dua lelaki Myanmar yang terlibat dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Seorang pembantu rumah warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mendedahkan kanak-kanak perempuan berusia lebih setahun kepada kecederaan fizikal Disember tahun lalu. Tertuduh, Yulia Arnida, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Madiha Zaino. Sebutan semula kes pada 29 Januari untuk serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Mara selepas 2014 dan aksi 5 bintang. Belanda mempamerkan aksi 5 bintang dengan Cody Gakpo yang turut dinamakan sebagai pemain terbaik perlawanan, menjaringkan 2 gol membantu Belanda membelasah Sweden 5-1.
3: Beating Gakpo, he's got one already, he's got two now, Cody Gakpo with a double.
2: Kemenangan skuad Ronald Koeman itu juga mencipta sejarah dengan gol ke-100 Piala Dunia 2026 hadir dalam perlawanan tersebut. Dicatatkan hanya dalam perlawanan ke-33 kejohanan, rekod terpantas sejak edisi 1958. Manakala skuad Jerman pula, buat kali pertama selepas 12 tahun, mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Ivory Coast 2-1. Pemain terbaik perlawanan Dennis Undaf muncul wira apabila meledak 2 gol dari bangku simpanan pada babak kedua.
3: And from a player who can really affect the game. Cheer a goal that Germany really needed. Metcher whizzing it into a dab off the bench to make his mark and quite possibly grab all 3 points to send Germany through.
2: Walaupun sudah mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas kali terakhir menjadi juara edisi 2014, fokus Jerman kini hanya terarah kepada perlawanan terakhir kumpulan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar Nasional FM.
1: Nasional FM. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Nasional Malam.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Assalamualaikum semuanya. Salam Malaysia Madani. Selamat malam. AJ Aljalani di sini menemani anda semestinya hanya di Nasrana Malam. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda dalam geng kakak petang, menghiburkan anda, berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan kini

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setiap SNFM khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 hari Isnin. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat NH8335 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.26 petang 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 5.56 petang 22 Jun 2026. Dan sebagian lagi jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.05 petang 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT066 dengan pesawat SV5000 muatan seramai 354 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Sultan Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.33 pagi 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT071 dengan pesawat MH8339 muatan seramai 284 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Sultan Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.31 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 142 jemaah haji. Dijadualkan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Bayan Lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 142 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pembah juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusyilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Taman Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabrukan. Saya Muhammad Faridin Syed Mali melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada izin.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: ini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia, Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya-Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program

0: bersama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
1: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantar Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Kemesraan permintaan daripada sahabat kita Edward dalam pilihan bersama 20.0. Diharapkan anda rasa kemesraan antara kita pada malam ini, antara AJ dan juga anda, dan membuatkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Wow, wow nama awak Wow, Roshida Safil juga turut menemani saya, Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi, Bori, lagi Edward, Ash dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, apa kata ramai-ramai masuki live at TikTok Nasional FM sentiasa di hati, kerana topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday's Blue. Setiap orang yalah, dah 2 hari bercuti kan, Sabtu Ahad, tiba-tiba hari Isnin masuk bekerja hari ini. Kadang-kadang daripada pagi tu lemau itu membawa ke malam. Jadi malam ni kalau boleh kita nak hilanglah rasa perasaan lemau tu dengan mendengarkan Nasional Malam. Dan antara komen-komen daripada sahabat kita, Combat My Uzi, tak ada Monday Blues, selalunya meeting blues ada je lah, bosan meeting panjang-panjang, benda boleh email. Itu antara sahabat-sahabat kita punya komen kan. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, kita ada sahabat-sahabat di muka buku juga yang berkongsi pada hari ini. Ahmad Suhaili, selamat bersiaran Mama AJ dalam Nasional Malam. Harap jangan menjadi Monday Blueski. Oh, itu bukan tepung ke? Saya akan menjadi Monday Blues kalau tak lengkap perkakas masa bekerja. Tambah lagi di hari Isnin, hari pertama bekerja. Jadi maksudnya Ahmad Suhaili ni, sebelum awak bekerja ni, awak pastikan perkakas semasa awak bekerja lengkap lah ya. Kalau tak ada, rasa nak marah macam tu. Seterusnya siapa lagi? Rosli juga turut berkongsi mengenai Monday's Blue hari ini. Selamat malam dan indah di mata, dekat di hati ya. Dari dua alam kita penuh istimewa, walaupun kita berada di bumi yang nyata hanya sementara bagi kita. Walaupun kita sendiri tahu, tetap sendiri. Terbayang wajah yang menawan dan cantik. Monday Blue kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tahu. Okey, baiklah. Itu sedikit perkongsian daripada sahabat kita lah. Jadi moga anda yang mendengar ni faham. Kadang-kadang mungkin saya tak berapa faham, tapi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni faham akan maksud tersirat yang disampaikan oleh sahabat kita. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Zainab Husin, Nur Ariza, Noxy Moses juga turut menemani saya pada waktu ini. Sadin Hida Mulyani, Ida okey je, sibuk kerja. Happy Monday untuk AJ, miss you. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, menemani saya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Shah KSH, macam mana saya nak sebut nama awak ni, meluangkan lagu daripada JJ Insan. Seterusnya permintaan daripada Nur Azila, meluangkan lagu daripada Nur Zureida kemarin. Permintaan daripada Azri Zuhairi, beliau inginkan lagu daripada Hafiz Shuib, Nota Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Duan, inginkan lagu daripada Aisyah, Cinta Beralih Arah. Jangan beralih frekuensi, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Itu dia tadi, Nurani, nyanyian Aisha, permintaan daripada sahabat kita, Teacher Mary. Diharapkan Teacher Mary yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini terhibur, ya. Okey ke? Ada yang ikut nyanyi juga ke sambil memandu pada waktu ini? Terima kasih kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday Blues. Mungkin anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, setiap malam penyampai di Nasional FM akan ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Mungkin disebabkan hari Isnin, permulaan untuk pekerjaan kita pada minggu yang pertama ni kan, emosi lah sikit sebab dah 2 hari bercuti, tiba-tiba masuk kerja terus lemah macam miskut kan. Tapi mungkin juga ada sahabat-sahabat kita yang bekerja. Maklumlah kadang-kadang kerja kita ni upahnya contoh RM3,000, tapi buat kerja upahnya macam RM15,000. Itu contoh. Tapi berbalik kepada rezeki lah. Sebabnya jika kita menjalankan sesuatu tugas tu, amanah itu secara tak menolak ataupun menerima, lepas tu kita menyelesaikannya, jadi insyaAllah sebenarnya Allah akan membalas jasa kita tu, mungkin dari segi ketenangan ataupun rezeki yang tak disangka-sangka. Dan kita fikir balik, tak payahlah nak fikir sindrom hari Isnin tu kan. Maklumlah, ini bukanlah, ini nak, dari segi positif lah Eji nak kongsikan bersama dengan anda lah kan. Dan cuba anda fikir, jika anda ada ahli keluarga kan, ada suami ataupun ada isteri, kira pasangan lah ataupun anak-anak, mungkin daripada rezeki gaji tu agak berkurangan, tapi rezeki daripada diberi ahli keluarga yang sentiasa menyayangi anda, balik rumah ada makanan, nak pula anak-anak cerdik, sihat kan, itu salah satu rezeki juga. Jadi apapun yang anda alami, hadapi pada hari ini, hari Isnin ni kan, diharapkan terus cekal, kuat dan berfikirlah sesungguhnya rezeki yang anda dapat ni, kadang-kadang ada orang nak rezeki tu daripada kita. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Tadi kita dah dengar permintaan daripada Teacher Mary, kita nak dengar permintaan daripada siapa pula ni. Permintaan seterusnya datangnya daripada Ijam _JLB20, meluangkan lagu daripada Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Encik Senyap. Dia senyap je, dia tap-tap share and like di live TikTok ni kan. Meluangkan lagu daripada Bryant Adams, Heaven. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep, boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan Budi Diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas kadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan

0: ini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Di jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam, terus kekal bersama dengan kami di Radio Nasional FM, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Pelbagai perkongsian terkini, semestinya berita yang sahih dan juga hiburan, semestinya hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, itu dia tadi, Harum Subur di Hati, nyanyian Nak Bumi Putra Rockers. Permintaan daripada sahabat kita, siapa tu namanya, Brokoli. Diharapkan Brokoli terhibur dan juga sahabat sahabat pendengar semua, kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional Malam. Dan lagu ni kalau bolehlah kita raikan semua emosi yang ada pada malam ini melalui lagu ni, dan diharapkan semuanya terhibur lah gamaknya, ya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Rahani Wani, seterusnya kita ada siapa lagi tu, kita ada Pijadu 910, kita ada, kenapa tu, oh suka, kejap lagi lagu awak nak mainnya. Baik, Sabrina Rushman juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Su. Baik, terima kasih Su, terus tap tap share and like, okay Su. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Pija 2910, berdengarkan lagu daripada Wan Hardiah, Tertutup Buatmu. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Bahari Ghazali, inginkan lagu daripada Sudirman, Hujan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jihad Bakar, menginginkan lagu daripada Ratu Rock kita, Ella, Rama Rama. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan

tertutup buatmu nyanyi anak Wan Hardiah, permintaan daripada sahabat kita Pija 2910 yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Setiap lagu yang anda dengar pada malam ini sebenarnya saya menggambarkan perasaan anda pada waktu ini. Jadi jika anda berasa sedih ataupun ada masalah, dan yelah, kadang-kadang hati ni macam ronta-ronta nak keluarkan, nak meluahkan, tapi rasa macam segan, takut orang macam pandang rendah terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi jangan rasa segan, kerana jika anda pendam seorang diri lagi bahaya tau. Seeloknya anda kongsikanlah bersama dengan ahli keluarga ataupun orang yang anda percaya. Sekurang-kurangnya mungkin dapat mengurangkan sikit bebanan di dalam diri anda. Atau anda juga boleh berkongsi masalah anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kadang-kadang rakan-rakan kita ni ada juga masalah yang sama yang dihadapi oleh anda, jadi secara tak langsung mungkin dia bagi penyelesaian sikit kepada anda dan anda rasa tenang sedikit. Baik, jangan sesedih, ok? Kena terus kuat. Kami sentiasa mendoakan anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ini sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cubaan. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Paling penting, ini dia, pakailah tali pinggang geledah. Kalau nak tukar simpang tu, nak masuk kiri ke kanan, bagilah lampu isyarat awak pun. Walaupun waktu malam begini tak ramai sangat yang memandu, tapi yang memandu belakang tu jadi marah, dia tak boleh nak baca. Okay, hati-hati kita memandu. Ketika memandu ni, jalan raya ni, kita berkongsi bersama. Okay, baik, kita terus berhibur pada malam ini. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, sahabat Rio Rajman, melawinkan lagu daripada Deloitte, Hampa, Cinta Hampa. Seterusnya, permintaan daripada Mas Ras yang sedang bertanya, saya asal daripada orang mana ni? Nak perkenalan pula, ya. Mas Ras inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Sweet Spice Kitchen, melawinkan lagu Hindustan. Lagu ni ditujukan khas kepada semua bapa-bapa yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Aklehum Akletum, betul ke saya sebut ni? Diharapkan semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Janji, eh?

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Dan bila dengar lagu permintaan pada sahabat kita tadi kan, Sweet Spice Kitchen, lagu Hindustan, I Love You Daddy. Jadi di kesempatan ini untuk anda yang bergelar bapa, selamat hari bapa walaupun sambutnya semalam. Bapa yang mana seorang ialah pelindung, penyokong kita, kan hero lah kiranya dalam hidup kita. Semoga sentiasa diberi kesihatan, kekuatan dan terus tabah dalam menjaga keluarga. Terima kasih ya, bapa, tiba bapa kan. Ialah ayah, daddy, abah, dada, walid, terima kasih banyak kerana selama ni sanggup melindungi kami, wanita, anak-anak kan. Tanpa anda, siapalah kami? Dan tanpa anda juga, kami tak sekuat sekarang ni. Jadi kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada bapa yang telah tiada. Semoga dengan doa dan yang kita sedekahkan ini, semoga dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruang Kosong. Permintaan daripada sahabat kita dah sebut dah tadi sebenarnya, tapi tak apa, kita boleh ulang lagi sekali sebab mereka masih lagi setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Yang mana lagu ini permintaan daripada Mas Ras. Beliau inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Jadi sama-sama kita boleh berkaraoke di live TikTok pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Baiduri. Persembahan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu pada tahun 1994 dan membawa kita ke 4.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi sepak mula untuk perlawanan seterusnya. Ada yang bertanya, bang, lawan apa lepas ni? Dalam grup I, iaitu Perancis akan turun menentang pasukan daripada Asia Tenggara. Pasukan dari Asia iaitu Iraq. Kita kena sokong Iraq, kan? Kita harapkan Iraq dapat menyaingi kehebatan pasukan Perancis. Walaupun kita tahu Perancis di atas kertas, Perancis menjadi pilihan. Tapi banyak pasukan underdog kata orang tu mula menunjukkan taringnya. Sehinggakan pasukan-pasukan yang boleh kita anggap gergasi bola sepak pun kadang-kadang gerun tau dengan pasukan underdog ni, dengan semangat mereka. Mereka bermain demi lencana di dada. Keputusan Argentina-Austria 2-0, Argentina menang ya. Semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Harap-harap okey lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai MyCard boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai MyCard, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Bila kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya. Dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi. Sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Katanya tambahnya lagi, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa, ada juga yang kata MyCard saya rosak, bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam. Kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okey, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu, ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusang Kesayang. GBH Gembur Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam Minda Positif. Saya Ustaz Kazim Elias. Apa? Nak suruh saya menyanyi? Tak apa, saya sentiasa positif. Saya sentiasa ceria kan. Ibu misali, ibu yang sejati,

23 Jun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasyen pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.